Tuta o mai runga, tuta o mai raro, tuta o mai roto, tuta o mai waho kia tau wai te Māori tū, te Māori ora ki te katoa, haumi e hui e, tā iki e. Tio whānau.